0: хэлээ авах болохгүй ээ. Яа, юу бүгд гэсэн хүсэн хүсдэг үү? Оо, thank you.
1: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!